0: say time.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.
2: Prvi uri, mi je veliko veselje, da vas pozdravim v drugi uri, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu.